ئەمەلىي سانائەت بىلەن قايتىدىن بىرلەشتۈرۈشكە توغرا كېلەتتى. بۇ ئەقلىي ئىقتىدارلىق كونترول قىلىش زالىدا خەنجالى مۇخبىرغا ئۆزلىرىنىڭ بۇ سىمنوت زاۋۇت ئۈچۈن زاكاز قىلغان ئەقلىي ئىقتىدارلىق گەۋدىسىنى نامايان قىلدى. ئۇ تەجرىبىسى مول ئىنژېنېرلاردىن ئېشىپ، ھەر بىر تۈركۈم سىمنوت خام ئەشياسىنىڭ ئەڭ ياخشى تەركىب نىسبىتىنى تېپىشقا ياردەم بېرىدۇ. كوللېكتىپ ھېسابلاپ چىققاندا، بۇ ئەقلىي ئىقتىدارلاشقان رېتسېپ باشقۇرۇش سىستېمىسى بىر يىلدا سىمنوت زاۋۇتىنىڭ نەچچە 10 مىليون يۈەن نەرخىنى تېجەپ بېرەلەيدىكەن. سىمنوت زاۋۇتىنىڭ ئىنژېنېرى مۇنداق دەيدۇ: كارخانىمىزمۇ AI-دىن ئىبارەت ئەقلىي ئىقتىدارنى قوللىنىشنىڭ پايدىسىنى تېتىپ كۆردۇق. بۇ بىزنىڭ AI ئەقلىي ئىقتىدارلىق خىزمەتلەرنى ئىلگىرى سۈرۈش ئىرادىمىزنى تېخىمۇ چىڭەتتى. خەنجالىمۇ پېشقەدەم ئۇستاملارنىڭ ئېتىراپ قىلىشى بىلەن ئۆزىنىڭ تېخنىك ئۆگىنىشىنىڭ قىممىتىنى تاپتى. شىمالىي كەڭلىك AI مەھەللىسىدىكى ئىگىلىك تىكلىگۈچى خەنجالى مۇنداق دەيدۇ: ئەقىللىق چوڭ مېڭىنە ئېھتىياج تېخىمۇ كۈچلۈك بولغان تېخنىكا كۆرۈنۈشىدە ئىشلىتىش بىزنىڭ AI-نى تېخىمۇ كەڭ كەسىپتە ئىشلىتىشىمىزنىڭ ئالدىنقى شەرتى. مۇخبىر بىر نەچچە كۈن نەق مەيداندا ئولتۇرۇپ زىيارەت قىلىش ئارقىلىق 2000 يىلدىن كېيىن تۇغۇلغان بۇ ياش ئىگىلىك تىكلىگۈچىلەرنىڭ قىزغىنلىقىدىن باشقا ئەستايىدىل تېرىشچانلىق كۆرسەتكەنلىكىنى بايقىدى. ئۇلار دائىم بىر يەرگە يىغىلىپ، بىر ئىستاكان قەھۋە ئىچكەچ ھەر خىل سالونلارغا قاتنىشىدىكەن. قارماققا يالغۇز كۈرەش قىلىۋاتقاندەك كۆرۈنىدىغان بۇ ئىگىلىك تىكلىگۈچىلەر بۇ ئېكولوگىيەلىك مەھەللىدە ئىش بېجىرىش مۇھىتى، ھېسابلاش كۈچى بايلىقىدىن ئورتاق بەھرىمان بولۇپ، خېرىدارلار ۋە مەبلەغ سالغۇچىلار بىلەن تۇتاشتۇرالايدىكەن. بۇ يەرمۇ ئىگىلىك تىكلىگۈچىلەرنىڭ ئائىلىسىگە ئوخشاپ قالغان. ئىگىلىك تىكلەش ئارزۇسى بار ھەر بىر ئادەمنى مەۋقە بىلەن تەمىنلىگەن. ھەر بىر مودېلدا يېڭىلىق يارىتىشنىڭ كەينىدە ئۇلارنىڭ تېخنىكا ئارقىلىق ھەر قايسى كەسىپلەرنىڭ ئۈنۈمىنى تېخىمۇ يۇقىرى، تەننەرخىنىمۇ تېخىمۇ تۆۋەن قىلىش ئارزۇسى بار.

قۇتلاش كېرەك. بىيو خەۋپسىزلىكتىكى نۇقتىلىق خەۋپ خەتەر كۆرۈلىدىغان ساھەلەرنى چىڭ كۆزلەپ ۋە قاتتىق تۇتۇپ، تۆۋەنچەك تەپەككۇرى ۋە خەۋپ خەتەر ئېڭىنى كۈچەيتىش كېرەك. جانلىقلار بايلىقى خەۋپسىزلىكىنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، جانلىقلار بايلىقى ۋە ئىنسانىيەت ئىرسىيەت بايلىقى مۇندەرىجىسىنى تۈزۈش ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. چېگرادىن كىرىش كارانتىنىنى كۈچەيتىپ، يوشۇرۇن خەۋپ خەتەرنى تەھلىل قىلىش ۋە بەلگىلىمىگە قانۇنغا خىلاپ قىلمىشلارنى جازالاشنى كۈچەيتىپ، دۆلەت دەرۋازىسى ئۆتكۈلىنى قەتئىي چىڭ ساقلاش كېرەك. تارقىلىپ بولغان ھەمدە ئېغىر خەۋپ پەيدا قىلغانلىرىنىڭ تېگى تەكتىنى ئېنىقلاپ، بىر تۈرگە بىر تەدبىر قوللىنىپ دەل جايىدا تۈزەپ ئۈنۈملۈك يوقىتىش كېرەك. دۆلەت ئىچىدىكى كېسەل قوزغاتقۇچى مىكرو ئورگانىزم تەجرىبىخانىلىرىنىڭ بىيو خەۋپسىزلىكىنى باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، مۇناسىۋەتلىك ئۆلچەم ۋە قائىدىلەرنى قاتتىق ئىجرا قىلىپ، تەجرىبە ئەۋرىشكىسى، تەجرىبە ھايۋانلىرى، تەجرىبە پائالىيىتى تاشلاندۇقلىرىنى قاتتىق باشقۇرۇش كېرەك. مىكرو ئورگانىزمغا قارشى دورىلارنى ئىشلىتىش ۋە قالدۇقلىرىنى باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش كېرەك. جانلىقلار پەن تېخنىكىسىدا يېڭىلىق يارىتىش ۋە كەسىپلەشتۈرۈپ قوللىنىشنى تېز ئالغا سىلجىتىپ، بىيو خەۋپسىزلىك ساھەسىدىكى پەن تېخنىكىدا ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنى ئالغا سىلجىتىپ، دۆلەتنىڭ بىيو خەۋپسىزلىك جەھەتتىكى ئىستراتېگىيەلىك پەن تېخنىكا كۈچىنى بارلىققا كەلتۈرۈپ، بىيو خەۋپسىزلىك بويىچە پەن تەتقىقات ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، جانلىقلار تېخنىكىسىنى تەتقىق قىلىپ يارىتىش، قوللىنىش، نازارەت قىلىش باشقۇرۇشنى چىڭىتىپ، جانلىقلار تەجرىبىخانىسىنى باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، پەن تەتقىقات تۈرلىرىنى ئېتىكا جەھەتتىن تەكشۈرۈشنى ۋە ئالىملار ئەخلاق تەربىيەسىنى چىڭىتىش كېرەك. جانلىقلار تېخنىكىسىنىڭ ساغلام تەرەققىي قىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىلىم پەنگە ھۆرمەت قىلىش، قاتتىق نازارەت قىلىش باشقۇرۇش، قانۇن بەلگىلىمە بويىچە ئىش كۆرۈش، بىخەتەرلىككە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش ئالدىنقى شەرتىدە بىيولوگىيەلىك نەسىل يېتىشتۈرۈش، بىيو دورىلارنى ياساش قاتارلىق ساھەلەردە كەسىپلەشتۈرۈپ قوللىنىشنى تەرتىپلىك ئالغا سىلجىتىش كېرەك. مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى ئىدىيە بىلەن زامانىۋى جانلىقلار تېخنىكىسىنى بىرلەشتۈرۈپ، جۇڭيى تېبابىتى بىلەن غەرب تېبابىتىنى بىرلەشتۈرۈپ، جۇڭيى تېبابىتى دورىلىرى بىلەن غەرب تېبابىتى دورىلىرىدىن تەڭ پايدىلىنىپ، بىيولوگىيەلىك ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش، يېشىل ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش تېخنىكىسى ۋە ئەندىسىنى توپلاشتۇرۇپ كېڭەيتىپ، باكتېرىيەگە قارشى دورىلارنى ئىشلىتىشنى ماس قېلىپلاشتۇرۇپ، ئادەم بىلەن تەبىئەتنىڭ ئىناق بىللە ئۆتۈشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. دۇنياۋى بىيو خەۋپسىزلىكنى ئىدارە قىلىشقا پائال قاتنىشىپ، كۈنسېرى كەسكىنلىشىۋاتقان بىيو خەۋپسىزلىك خىرىسىغا خەلقئارا جەمئىيەت بىلەن قول تۇتۇشۇپ تاقابىل تۇرۇپ، بىيو خەۋپسىزلىك سىياسىتىنى تۈزۈش، خەۋپ خەتەرنى باھالاش، جىددىي تاقابىل تۇرۇش بويىچە ھازىرلىق كۆرۈش، ئۇچۇردىن ھەم بەھرىلىنىش، ئىقتىدار قۇرۇلۇشى قاتارلىق جەھەتلەردە ئىككى تەرەپلىك، كۆپ تەرەپلىك ھەمكارلىق ۋە ئالماشتۇرۇشنى كۈچەيتىش كېرەك. جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقى ئەھدىنامىسى 15 قېتىملىق ئەھدىنامە تۈزۈشكۈچى تەرەپلەر يىغىنىنى ياخشى ئېچىپ، 2020 يىلدىن كېيىنكى دۇنياۋى جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقى رامكىسىنى تۈزۈشكە تۈرتكە بولۇپ، دۇنياغا جۇڭگو ئەقىل پاراسىتىنى تەقدىم قىلىش، دۇنيانى جۇڭگو لايىھەسى بىلەن تەمىنلەش كېرەك. يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى ۋىرۇسىنىڭ مەنبەسىنى سۈرۈشتۈرۈش خىزمىتىگە ئىلمىي پىرىنسىپ، ئىلمىي قائىدە بويىچە تۈرتكە بولۇشنى تەشەببۇس قىلىش كېرەك. بىيو خەۋپسىزلىك قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش ئۇزاق مۇددەتلىك ھەم مۈشكۈل ۋەزىپە. بۇنىڭ ئۈچۈن سىجىل كۈچەشكە، پۇختا ئالغا سىلجىتىشقا توغرا كېلىدۇ. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ۋە خەلق ھۆكۈمەتلىرى ئىدىيەۋى تونۇشى ۋە ھەرىكىتىنى ھەقىقىي تۈردە پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرى ئاساسىدا بىرلىككە كەلتۈرۈپ، بىيو خەۋپسىزلىك خىزمىتى مەسئۇلىيىتىنى دەل جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، مەسئۇلىيەتنى زىممىسىگە ئېلىشى، مەسئۇلىيەتنى تولۇق ئادا قىلىشى كېرەك. سېلىنما سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، سىياسەت تەدبىرلەرنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، زۆرۈر ئامىل كاپالىتىنى كۈچەيتىپ، بىيو خەۋپسىزلىك قۇرۇلۇشىدىكى نۇقتىلىق ۋەزىپىلەرنى ئەمەلىي، ياخشى تۇتۇپ ئۈنۈم ھاسىل قىلىپ، بىيو خەۋپسىزلىك خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش
ve idare kılış sistemisinin zamanı bilişi seviyesini özdürüp, devletinin biyo-xavipsizlikteki teşebbüskarlık hukukunu mekkem ilgileş gerek. Yeni tasman öpki yalığı yukumunun aldın iliş tizgilleşini izcil yakış tutup, bihutluk ideyesi, cendin bizar buluş keyfiyatı, tele sınaş psikikisi, boşanlı kılış royi haltını katli tügütüp, türlük aldın iliş tizgilleş tedbirlerini kattık çın emelileştirip, test kolu gelgen aldın iliş tizgilleş neticilerini obdan saklaş gerek.

ئىكەن، مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىشنى كاپالەتكە ئىگە قىلغىلى بولىدۇ. بۇ زاۋۇتنى قۇرۇش تەسمۇ؟ تەسقۇ ئەمەس، بىراق ئۈسكۈنىلەر قىممەت، نۇرغۇن مەبلەغ كېتىدۇ. قانچىلىك

ازلىق قىلىدىغاندەك قىلىدۇ. تېيىش بولسا دېگىنە، ئويلىمىغان يەردىن تەكلەرگە ئاپەت ياكى ماڭا ئالىمادىس ھادىس كەپ قالسا، بالىلارغا كۆتۈرەمىگۈدەك قەرزىنى تاشلاپ كەتكىم يوق. گەپ شۇ يەرگە كەلگەندە قۇدرەت چوڭقۇر ئويغا چۆكتى.

ئۇستانسىمىز خەۋىرى. تارىخىي مەدەنىيەت شەھەرنىڭ روھى. باشۇجى شى جىنپىڭ ئەنئەنىۋى كوچىلارنى ياخشى قوغداش، قەدىمىي ئىمارەتلەرنى ياخشى قوغداش، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى ياخشى قوغداش شەھەرنىڭ تارىخى.

سپرداش بولغانلىق پۇرسەت بىلەن سەپەرداش بولغانلىق ئىكەنلىكىنى، جۇڭگوغا مەبلەغ سالغانلىق كەلگۈسىگە مەبلەغ سالغانلىق ئىكەنلىكىنى باغانسېرى ئېنىق كۆرۈپ يەتمەكتە.

پۈتۈن دۆلەت، پۈتۈن جەمئىيەتنىڭ كۈچىنى ئىشقا سېلىپ، يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش خەلق ئۇرۇشىنى ياخشى قىلدى. دۆلىتىمىزنىڭ بىئوخەۋپسىزلىك بويىچە ئالدىنى ئېلىش ئېڭى ۋە مۇداپىئەلىنىش ئىقتىدارى ئۈزلۈكسىز كۈچەيدى. بىئوخەۋپسىزلىكنى قوغداش ئاساسى ئۈزلۈكسىز مۇستەھكەملەندى. بىئوخەۋپسىزلىك قۇرۇلۇشىدا تارىخىي مۇۋەپپەقىيەتلەر قولغا كەلتۈرۈلدى. ھازىر ئەنئەنىۋى بىئوخەۋپسىزلىك مەسىلىسى بىلەن يېڭى تىپتىكى بىئوخەۋپسىزلىك خەۋپ خەتىرى ئۆزئارا گىرەلىشىپ كەتتى. چېگرا سىرتىدىكى بىئو تەھدىت بىلەن ئىچكى قىسىمدىكى بىئو خەۋپ خەتەر گىرەلىشىپ تەڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋاتىدۇ. بىئوخەۋپسىزلىك خەۋپ خەتىرىدە نۇرغۇن يېڭى ئالاھىدىلىكلەر كۆرۈلۈۋاتىدۇ. دۆلىتىمىزنىڭ بىئوخەۋپسىزلىك خەۋپ خەتىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش ۋە ئىدارە قىلىش سىستېمىسىدا يەنىلا كەمتۈكلۈك، ئاجىز تەرەپلەر بار. شۇڭا دۆلىتىمىزنىڭ بىئوخەۋپسىزلىك ۋەزىيىتىنى ئىلمىي تەھلىل قىلىپ، دۇچ كەلگەن خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلارنى ئىگىلەپ، بىئوخەۋپسىزلىك قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش پىكرى يولى ۋە تەدبىرىنى ئايدىڭلاشتۇرۇش شەرت. دۆلەتنىڭ بىئوخەۋپسىزلىكنى ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ستراتېگىيەلىك، ئالدىن كۆرەرلىكى ئىگە تەتقىقات ۋە پىلانلاشنى كۈچەيتىپ، دۆلەتنىڭ بىئوخەۋپسىزلىك ستراتېگىيەسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. پارتىيە كومىتېتى رەھبەرلىك قىلىدىغان، ھۆكۈمەت مەسئۇل بولىدىغان، جەمئىيەت ماسلىشىدىغان، ئامما قاتنىشىدىغان، قانۇنچىلىق كاپالەتلەندۈرىدىغان بىئوخەۋپسىزلىكنى ئىدارە قىلىش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، ھەر دەرىجىلىك بىئوخەۋپسىزلىك خىزمىتىنى ماسلاشتۇرۇش مېخانىزملىرىنى كۈچەيتىش كېرەك. قانۇن چىقىرىش، قانۇن ئىجرا قىلىش، قانۇن يۈرگۈزۈش، قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش، قانۇنغا رىئايە قىلىشتىن ئىبارەت ھەر قايسى ھالقىلاردىن ئومۇميۈزلۈك كۈچەپ، دۆلەتنىڭ بىئوخەۋپسىزلىككە دائىر قانۇن نىزام سىستېمىسى ۋە تۈزۈم كاپالىتى سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، بىئوخەۋپسىزلىك قانۇن نىزاملىرى ۋە بىئوخەۋپسىزلىك بىلىملىرى تەشۋىق تەربىيەسىنى كۈچەيتىپ، پۈتكۈل جەمئىيەتنىڭ بىئوخەۋپسىزلىك خەۋپ خەتىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئېڭىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. بىرلىشىپ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش، ئامما ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشنىڭ ئاساسىي قاتلام ئۇلىنى پۇختىلاپ، بىئوخەۋپسىزلىك خەۋپ خەتىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش خەلق ئۇرۇشىنى ياخشى قىلىش كېرەك. سىستېمىلىق ئىدارە قىلىش ۋە پۈتۈن زەنجىرلىك ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشنى كۈچەيتىپ، سىستېما تەپەككۇردا چىڭ تۇرۇپ، ئىلمىي تەدبىر قوللىنىپ، بىر تۇتاش پىلانلاپ، پۈتۈن زەنجىرلىك ئىدارە قىلىشنى ياخشى تۇتۇش كېرەك. بىئوخەۋپسىزلىك خەۋپ خەتىرىنى كۆزىتىش ۋە ئۇنىڭدىن سىگنال بېرىش تورىنى پۇختا زىچ توقۇپ، كۆزىتىش سىگنال بېرىش سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، ئاساسىي قاتلامدىكى كۆزىتىش پونكت نۇقتىلىرى قۇرۇلۇشىنى نۇقتىلىق كۈچەيتىپ، ئاخىرقى ئۇچتا بايقاش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. يېڭى پەيدا بولغان تاسادىپىي يۈز بەرگەن يۇقۇملۇق كېسەل، ئېغىر ھايۋانات ئۆسۈملۈك يۇقۇمى، مىكرو ئورگانىزملارنىڭ دورىغا چىدامچانلىقى، جانلىقلار تېخنىكىسىنىڭ مۇھىت خەۋپسىزلىكى قاتارلىق خەۋپ خەتەر ئامىللىرىنى تېز سېزىپ ۋە پەرقلەندۈرۈپ، بالدۇر بايقاش، بالدۇر سىگنال بېرىش، بالدۇر تاقابىل تۇرۇش كېرەك. بىئوخەۋپسىزلىككە دائىر زور تاسادىپىي ۋەقەلەرگە جىددىي تاقابىل تۇرۇش لايىھەسىنى تۈزۈپ ۋە تاكامۇللاشتۇرۇپ، جىددىي ۋەقەلەرگە تېز سۈرئەتتە ئىنكاس قايتۇرۇش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك. جىددىيەت ماددىي ئەشيالىرى زاپىسى ۋە ئىقتىدار زاپىسىنى ئاشۇرۇپ، ھەم ماددىي بۇيۇملارنى زاپاس ساقلاش ھەم ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى زاپاس ساقلاش كېرەك. ئاكتىپ مۇداپىئەلىنىپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئىدارە قىلىپ، ھايۋانات كېسىلىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، ئۆتكەلنى ئالدىغا يۆتكەشتە چىڭ تۇرۇپ، ئادەمدىمۇ ھايۋاندىمۇ كۆرۈلىدىغان كېسەلنىڭ تارقىلىش يولىنى مەنبەسىدىن ئالدى ئۇچىدىن توسۇپ ئۈزۈپ تاشلاش كېرەك. مەۋقەنى تېخىمۇ دەل جايىدا، تېخىمۇ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئېلىشقا قويۇپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ ھايۋانات ئۆسۈملۈك يۇقۇمىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش، تۈزۈلمە مېخانىزمىنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئاپپاراتلارنىڭ ئورنىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، كەسپىي ئىقتىدارنى ئۆستۈرۈپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ ئۇلىنى پۇختىلاش كېرەك. بىئوخەۋپسىزلىكتىكى نۇقتىلىق خەۋپ خەتەر كۆرۈلىدىغان ساھەلەرنى چىڭ كۆزلەپ ۋە قاتتىق تۇتۇپ، تۆۋەن چەك تەپەككۇرى ۋە خەۋپ خەتەر ئېڭىنى كۈچەيتىش كېرەك. جانلىقلار بايلىقى خەۋپسىزلىكىنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ،
Jallıqlar baylıqı və insaniyyət irsiyyət baylıqı mündəridisini tüzüş və mükəmməlləşdiriş gerek. Çıqradın kiriş karantinini küçəytib, yoşurun xəvb-xətərini təhlil qiliş və bəlgiləmigə qanunqı xılap qılmışlarını cazalaşını küçəytib, dövlət dərvazisi ötkülünü qətti çın saxlaş gerek. Tarqılıp bolğan əmdə eğir xəvb peyda qılğallarının tigi təhtini iniqlap, bir türge, bir tedbir kolunup, del cahidi tüzep, ünümlük yoktuş gerek. Devlet işçideki kesel kozgatıkçı mikroorganizm tecrübe kanılarının biyo xevipsizlikini başkuruşunu küçeytip, münasebetlik ölçem ve kaydılığını katlık icra kılıp, tecrübe evrişkisi, tecrübe hayvalları, tecrübe paliyeti taşlandıklarını katlık başkuruş gerek. Mikroorganizmga qarshi dorilarni ishlatish va qoldiqlarni boshqarishni kuchaytirish kerak. Jalliqlar fan texnikasida yangilik yaratish va kasblashtirib qo'llanishni tez olg'a siljitib, bioxavfsizlik sohasidagi fan texnikada o'ziga tayinish, o'zini qudrat toptirishni olg'a siljitib, davlatning bioxavfsizlik jihatidagi strategiyalik fan texnika kuchini barliq keltirib, bioxavfsizlik bo'yicha pen tədqiqat ötkülüqü hocum qiliş mexanizmini takamullaşdırıb, jallıqla texnikisini tədqiq qilib yartış, qollanış, nazarat qiliş başquruşunu çıngıtıb, jallıqla təcrübə xanısını başquruşunu küçəytib, pen tədqiqat türlərini etika cəhətin təşürüşünü və alımla əxlaq tərbiyəsini çıngıtış gerək. Jallıqla texnikisinin sağlam tərəqi qilişini ilgiri sürüb, ilim pəngi hürmət qiliş, qattıq nazarat qilish başquruş, qanun belgilim boyca iş görüş, bixətərlikə əqiqi kapallatlı qilish aldınqı şərtidə, biologiyalik nəsil yetiştiriş, biodorlani yasaj qatarlıq sahələrdə kəsibləşdirib qonun işini tərtiblik alıqı səlzitiş gerək. Münəvər ən-ənivi ideya bilən zamanivi callıqla texnikisini birləşdirib, cungi tibabiti bilən qərib tibabitini birləşdirib, Cungi tibabiti doğruları bilen garip tibabiti doğrularının tən paydılınıp, biologiyalik aldın eyliş tizgilləş, yeşil aldın eyliş tizgilləş texnikisi və əndisini toplaşdırıp kenaytip, bakteriyaki qarşı doğrularını işiltişini mas qiliplaşdırıp, adam bilen təbiyyətinin inaq bili ötüşünü ilgiri sürüş gerek. Dünyavi bioxəvpsizlikini idar qilish qıpal qatnışıp, Künsiri keskilişivatkan biyoxavpsizlik hırsıga xalqara cemiyet bilen kol tutuşup taqabıl durup, biyoxavpsizlik siyasetini tüzüş, xavp qatarını bağlaş, ciddi taqabıl duruş boyuca hazırlıq görüş, uçurdun hem bəhriliniş, ixtidar kuruluşi qatarlıq cihetlerde iki tərəplik, köp tərəplik, həmkarlıq və almaş duruşunu küçəyiş gerek. Callıqlanın köp xilliqi əhtinamisi 15-ci qitimliq əhdnamə tüzüşkici tərəflər yığınını yaxşı içib, 2020-ci ildən keyinki dünyavi callıqların köp xilliqi ramkısını tüzüşkü türütkü bulub, dünyaya congu əqil parasitin layihəsi bilən təminləş gerek. Yeni layihəsi bilən təminləş gerek. Yeni layihəsi bilən təminləş gerek. Yeni layihəsi bilən təminləş gerek. Yeni layihəsi bilən təminləş gerek. Yeni layihəsi bilən təminləş gerek. Yeni layihəsi bilən təminləş gerek. Yeni uzaq müddətlik həm müşkül vəzifə. Bunun üçün sicil küçəşkə layihəsi bilən təminləş gerek. Yeni layihəsi bilən təminləş gerek. Yeni layihəsi bilən təminləş gerek. Yeni layihəsi bilən təminləş gerek. Yeni layihəsi bilən təminləş gerek. Yeni layihəsi bilən təminləş gerek. Yeni layihəsi bilən təminləş gerek. Yeni layihəsi bilən təminləş gerek. Yeni layihəsi bilən təminləş gerek. Yeni silinmə salmıqını aşırıb, siyasət tədbirlərini mükəmməlləşdirib, zörür amil kapalıtını küçəytib, bioxəvpsizlik quruluşudiki noxtuluq vəzifələrini əməli yaxşı tutub ünüm hasıl qılıb, bioxəvpsizlik xəvb xətərinin aldını eliş tizgilləş, və idarə qilish sistemisinin zamani bilişik səviyyəsini özdürüb, dövlətinin bioxəvpsizlikdiki təşəbbüskarlıq hüququnu məhkəm iqiləş gerek. Yeni təsiman öpki yalığı yuxumunun aldın eliş tizgilləşini izcil yaxşı tutub,
بیخودلیک ایدیاسی، جنگدن بیزار بولوش کیپیاتی.

ئەخلاقلىرىڭ شۇ ئايالغا ئازراق ئوخشاپ قېلىۋاتىدۇ. بۇنداق كېتىۋەرسەڭ سەمىيىمۇ بالىغىمۇ ياخشى ئەمەس جۇمۇ. مېنىڭ مۇشۇنداق تىرىشىممۇ دەل بالام ئۈچۈن ئاداش. بالامغا ئۈلگە بولمىسام بولمايدۇ. بالا ئۈچۈنمۇ قاش كۆزنى بوياپ رېستوراندىن بېرى كەلمەيدىغان ئانىغا قارىغاندا ماڭا ئوخشاش ئانا ياخشىدۇ. تۈگىمەس توي تۆكۈن، مەززىسىز چاي، ئايىغى چىقماس ئادەمگەرچىلىك، بۇلارنىڭ ھەممىسى مەن ئەڭ بىزار بولىدىغان ئىشلار. بالامغىمۇ ئۇ خىلدىكى ئانا بولۇپ كۆرۈنگۈم يوق. سەمىمۇ مېنىڭ مۇشالتىمنى ياخشى كۆردۇ. گۈلسىما ماڭا گەپ يېگۈزەلمىدى. گۈلسىما مەكتەپنىمۇ ھېلى ئۇنىڭ بىلەن ھېلى بۇنىڭ بىلەن مۇھەببەتلىشىپ دېگىدەك پۈتتۈردى. توي تۆكۈن چاي ئولتۇرۇش دېسە بەش كۈن بۇرۇنلا تەييارلىق قىلىدۇ. مودا چوكانلارنىڭ ئالدى دېسەكمۇ بولىدۇ. مېنىڭچە ھەر ئىككىلىمىز بىر بىرىمىزگە نەسىھەت قىلمىغىنىمىز ياخشىدەك تۇراتتى. گۈلسىما كەتكەندىن كېيىن ئىختىيارسىز بېرىپ ئەينەككە قارىدىم. ھەقىقەتەن قىسقىغا نەچچە يىلدا كۆرۈنەرلىك ئۆزگەرگەنلىكىمنى تەن ئالدىم. كېچىلىرى ئارام ئالماي ئىشلەش نەتىجىسىدە كۆز ئەتراپىم قارداپ كۆزلىرىم بىلىنەرلىك ئولتۇرۇشقان. يۈز تېرىلىرىمۇ پاقىراقلىقنى يوقىتىپ خۇنۈكلەشكەن ئىدى. شالاڭلاشقان، ئاددىيغىنى بىرلا بوغۇۋالغان پاسونسىز چاچلىرىممۇ بۇرۇنقىدەك دولقۇنلىنىپ پاقىراپ تۇرمايتتى. ئۇچامدىمۇ ئاددىيغىنى كىيىملەر. لېكىن نېمە بوپتۇ؟ مۇھەببەتنىڭ ئېسىل كىيىملەر، پەرداز، زىبى زىننەتلەر بىلەن ھېچقانداق مۇناسىۋىتى يوق. پەقەت مۇھەببەتلىك قەلب بولسىلا بولدى. مەسىلەن، سەمى قېرىپ، سەتلىشىپ، ئۆزىنى بىلەنمەيدىغان بولۇپ كەتسىمۇ مەن ئۇنى يەنە چىن قەلبىمدىن سۆيگەنگە ئوخشاش. سەمىمۇ ھەرگىز كىشىلەر ئويلىغاندەك بىچارە ھالغا چۈشۈپ قالغىنى يوق. ئۇمۇ تىرىشىۋاتىدۇ. ھازىر خېلىلا كۆزگە كۆرۈنگەن ئادۋوكات بولۇپ قالدى. كېچە ئەتىلىرى ئۇنى ئىزدەيدىغان دەۋاگەرلەر ئىشخانىسىدىن ئېشىپ ئۆيىمىزگىچە كېلىۋاتىدۇ. ياخشى كۈنگە ئېرىش ئۈچۈن تىرىشىدىغان ياشتا چوقۇم تىرىشىش كېرەكتە. كۈنلەر، ئايلار مۇشۇ تەرەزدە ئۆتىۋەردى. ئوغلۇم 8 ياشلارغا كىرىپ ئىككىنچى بالىغىمۇ قورساق كۆتۈردى. ئىدارىدە خىزمىتىم، ئەمىلىم ئۆسۈپ مەسئۇلىيەتمۇ ئېغىرلاشتى. سەمىنىمۇ باغانسېرى ئىش بېسىۋېلىپ ھەر ئىككىمىز ئالدىراشچىلىقتا تېخىمۇ يىراقلاپ كەتكەندەك بولدۇق. بەزىدە ئۇ مېنى باغرىغا بېسىپ چاچلىرىمنى سىلىغىنىچە سالامەتلىكىمگە بەكرەك دىققەت قىلىشنى تاپىلايتتى. ئۇنىڭ ياخشى يېرى تۇغۇلغان كۈن، توي خاتىرە كۈنى، بايرام دېگەنلەرنى پەقەتلا ئۇنتۇپ قالمايتتى. ئالدىراشچىلىق ئىچىدىمۇ ۋاقىت چىقىرىپ ماڭا سوغىلارنى تەقدىم قىلاتتى. يىللار ئۆتكەنسېرى ئۇ سوۋقىغان ھالقا، ئۈزۈك، مارجانلار زىبى زىننەت قۇتامغا توشۇپ كەتتى. شارپا، قول سومكىلار بىرەر قېتىم ئۇچامغا ئارتىش، كۆتۈرۈش نېسىپ بولماي ئىشكاپلاردا قېپىدىن چىقماي بويۇن قىسىپ تۇراتتى. بىر كۈنى كەچتە ئىشتىن چۈشۈپ مىجەزىم يوق ئۆيدە ئارام ئېلىۋاتاتتىم. سەمى چوڭ ئۆيگە ئوغلىمىزنى ئاغىلى كەتكەن ئىدى. ئاي كۈنۈم يېقىنلاپ قالغان بولغاچقا تاماق قىلىشمۇ خوش ياقماي سافادا سوزۇلۇپ ياتاتتىم. ئۆي ئىچىمۇ رەتتەكسىز توپا باسقان ھالەتتە ئىدى. تۇيۇقسىز ئىشىك چېكىلدى. ئېرىنچەكلىك بىلەن ئىشىكنى ئېچىپ كۆز ئالدىمدا تۇرغان بۇ گۈزەل ئايالغا ھەيرانلىق بىلەن تىكىلدىم. سەمى ئادۋوكاتنىڭ ئۆيى مۇشۇمۇ؟ دېدى ئايال ئاجايىپ سۈلكەت بىلەن كۈلۈمسىرەپ. ھە، مۇشۇ. سەمى ھازىرلا كېلىدۇ، كىرىپ ئولتۇر. سەمىنى ئۆيگە ئىزدەپ كېلىدىغان دەۋاگەرلەر كۆپ بولغاچقا ئۇنى ئۆيگە باشلىدى. ئايال ئۆيگە كىرىپ ئايغىنى سانماقچى بولدىيۇ، سۈرتۈلمىگەن پولغا قاراپ ئىككىلەندى. ئاياق سانمايسىز، دېدىم مەن. ئۆيىمىزگە دەۋا ئىشلىرى بىلەن كېلىدىغانلار تولا، قولايلىق بولسۇن دەپ كېلەممۇ سانمىدۇق، دەسسەۋېرىڭ. ئۇ مېنىڭ تۈزلى مىجەزىمدىن يېنىكلەپ قالغاندەك بولۇپ تاتىنىشى ئازراق يوقاپ سافاغا كېلىپ ئولتۇردى. ئادەتتە دەۋالاشقۇچىلار ئېرىمنى ئىزدەپ كەلسە كارىم بولمايتتى. بۈگۈن نېمىشقىكىن بۇ گۈزەل چوكاننىڭ ئالدىدا داستىخان راسلاپ چاي قويدۇم. ئۇ قارماققا مەن بىلەن تەڭ دېمەتلىكتەك تۇراتتى. لېكىن ئىككىمىزنى ھەرگىزمۇ سېلىشتۇرغىلى بولمايتتى. ئۇ چوكان بېشىنىڭ چوققىسىدىن تارتىپ پۇتىنىڭ ئۇچىسىغىچە ناھايىتى كۆڭۈل قويۇپ ياسانغان ئىدى. ھېلىلا ئۇستا ساتراش كۆڭۈل قويۇپ ياسىغاندەك كۆرۈنىدىغان سېرىق بويالغان بۆدۈر چاچلىرى، توم ئەگىمەش قىلىپ سىزىلغان قاشلىرى، قاپاقلىرى كەستۈرۈلۈپ بىر سانتا ئۇزۇنلۇقتىكى يالغان كىرپىك تاقالغان، قۇيرۇق چىقىرىپ گىرىم قىلىپ

شەھەرلەرنى قوغدىدى. يۈننەننىڭ لىجاڭدا لىجاڭ شەھەرلىك دۇڭبا مەدەنىيەت تەتقىقات يۇرتى يېڭىدىن قۇرغان قەدىمىي ئەسەرلەرنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئىشخانىسى رەسمىي ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. دۇڭبا قەدىمىي ئەسەرلىرىنى سىستېمىلىق قوغداش خىزمىتى قانات يايدۇرۇلماقتا. لىجاڭ شەھىرى دۇڭبا مەدەنىيەت تەتقىقات يۇرتىنىڭ باشلىقى خ جېلىي مۇنداق دېدى. دۇڭبا مەدەنىيەت تەتقىقات يۇرتىمىز نۆۋەتتە دۇڭبا قەدىمىي ئەسەرلەردىن 3800 پارچىدىن ئارتۇقنى يىغىپ ساقلىماقتا. بىز ھازىرغىچە 900 پارچە دۇڭبا قەدىمىي ئەسەرنىڭ دەرىجىسىنى دەسلەپكى قەدەمدە بېكىتىپ، كېيىنكى قەدەمدە ئىلمىيلاشقان، قېلىپلاشقان پەرقلىق قوغداش تەدبىرلىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا ئىلمىي ئاساس سالدۇق. مەدەنىيەت يادىكارلىقلارنى قوغداش قانۇنى تۈزۈش كىرگۈزۈلۈپ يولغا قويۇلدى. 31 ئۆلكە ئاپتونوم رايون مەركەزگە بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەر يەرلىك غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قوغداش نىزامىنى چىقاردى. 4 قېتىملىق مەملىكەتلىك مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى ئومۇميۈزلۈك تەكشۈرۈش باشلىنىپ، پۈتۈن مەملىكەتتىكى دۆلەت مۇزېيلىرىدا ساقلىنىۋاتقان مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنىڭ بىخەتەرلىكىنى باشقۇرۇش مەخسۇس ھەرىكىتى قانات يايدۇرۇلدى. تۈرلۈك ئەمەلىي تەدبىرلەر جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ قىممەتلىك مىراسلىرىنى ياخشى قوغداشنىڭ مۇستەھكەم لىنىيەسىنى ھاسىل قىلدى. دۆلەتلىك مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ئىدارىسى سىياسەت نىزام مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى لىۋ داۋمىڭ مۇنداق دېدى. بىز قوغداشنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇشتا باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرۇپ، دەرىجىگە تۈرگە ئايرىپ قوغداش سىستېمىسىنى پائال بەرپا قىلىپ، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى قوغداش ئۇنىۋېرسال ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، قىممەتلىك مىراسلارنى مەڭگۈ ساقلاپ، ئەۋلادلارغا نەپ يەتكۈزۈشكە تۈرتكە بولىمىز. 2025 يىلى 12 ئايدا خجىلارنىڭ يىماكەن ئېيتىشى جىددىي قوغداشقا تېگىشلىك غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى تىزىملىكىدىن ئىنسانىيەت غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ۋەكىللىك ئەسەرلەر تىزىملىكىگە مۇۋەپپەقىيەتلىك كىرگۈزۈلدى. جۇڭگونىڭ بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى مائارىپ پەن مەدەنىيەت تەشكىلاتىنىڭ غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى تىزىملىكى ئىسىملىكى كىرگۈزۈلگەن تۈر ئومۇمىي سانى 45 كۆپىيىپ، دۇنيادىكى ئالدىنقى ئورۇنغا ئۆتتى. قوغداش داۋامىدا ۋارىسلىق قىلىنىپ، پايدىلىنىش داۋامىدا نۇرلاندۇرۇلدى. نۆۋەتتە خېيلۇڭجاڭ ئۆلكىسى تۇڭجاڭ شەھىرىدىكى غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى رەقەملىك يېز قىلىش سارىيى ساياھەتچىلەر بەس-بەستە ئېكسكۇرسىيە قىلىدىغان قىزىق نۇقتىلىق يەر بەلگىسى بولۇپ قالدى. ساراي ئىچىدە خجىلارنىڭ تارىخىي رىۋايەتلىرى، بېلىقچىلىق، ئوۋچىلىق تۇرمۇشى ۋە يىماكەن ئېيتىشى سەنئىتى سۈرەت، ئاۋاز قاتارلىق شەكىللەر ئارقىلىق قايتىدىن نامايان بولدى. تۇڭجاڭ شەھەرلىك غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ۋە مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى قوغداش مەركىزىنىڭ مۇدىرى لىرۈي مۇنداق دېدى. بىز غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى رەقەملەشتۈرۈپ قوغداش قۇرۇلۇشىنى پائال ئىلگىرى سۈرۈپ، توپلىغان قىممەتلىك ۋىدىيو، سۈرەت، يېزىق قاتارلىق ماتېرىياللارنى كىرگۈزۈپ، خجى مەدەنىيەت بايلىقىنى مەڭگۈ ساقلاشنى ئىشقا ئاشۇردۇق. سارايدا يەنە غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قولدا ياساش رايونى، مەدەنىيەت ئىجادىيىتى مەھسۇلاتلىرىنى زاكازلىق ياساش مۇلازىمەت رايونى تەسىس قىلىنىپ، قەدىمىي غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ئاممىغا يۈزلەندۈرۈلدى. مەدەنىيەت مىراسلىرى ۋە تەبىئىي مىراسلار باغانسىرى ئاممىنىڭ تۇرمۇشىغا يۇغۇرۇلدى. شۇنداقلا ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتقا يەنىمۇ قۇۋۋەت قوشتى. گۇيجۇنىڭ شەرقىي شىمالىغا جايلاشقان فەنجىڭشەن تېغى يوقىلىش گىرداۋىغا بېرىپ قالغان ئەتىۋارلىق تۈر بولغان گۇيجۇ سېرىق ياللىق مايمۇنى بىلەن فەنجىڭشەن ئاق شەمشادىنىڭ يەر شاردىكى بىردىنبىر ماكانى بولۇپلا قالماستىن، تېخىمۇ مۇھىمى تاغ دەريالارنىڭ ئاجايىپ مەنزىرىسى ۋە چوڭقۇر مەدەنىيەت ئاساسى ئارقىلىق دۇنياغا جۇڭگونىڭ ئېكولوگىيىنى قوغداشتىكى قالتىس مۇۋەپپەقىيەتلىرىنى نامايان قىلىپ تۇرىدۇ. گۇيجۇ ئۆلكىسى فەنجىڭشەن دۆلەت دەرىجىلىك تەبىئىيلىككە قوغدىلىدىغان رايوننى باشقۇرۇش ئىدارىسىنىڭ باشلىقى رەن شاۋلى مۇنداق دېدى. بىز تاغ ئۈستىدە ئېلىش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، ساياھەت يۈكى ئېشىپ كېتىش مەسىلىسىنى توسۇپ، تاغدىكى ئىپتىدائىي ئېكولوگىيىلىك مۇھىتنى ھەر تەرەپلىمە قوغدىدۇق. تاغ ئاستىدا قوشۇش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، ئەلا سۈپەتلىك ئېكولوگىيە بايلىقىغا تايىنىپ، فەنجىڭشەن تېغىنىڭ ئەتراپىدىكى رايونلاردا ئېكولوگىيىلىك ساغلاملىق كۈتۈنۈش، ئېسىل پۇقراۋى قونالغۇ قاتارلىق يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق كەسىپلەرنى زور كۈچ بىلەن يېتىلدۈرۈپ، يەرلىك ئاممىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىش كىرىمىنى ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولدۇق. دۇنيا تەبىئەتنى قوغداش ئىتتىپاقىنىڭ باھالىشىدىن ئايان بولۇشىچە، دۆلىتىمىزكى 90% مىراس ئورنى ئۇنىۋېرسال باھالاشتا ياخشى چىقىپ، يەر شارنىڭ 61%، ئاسىيانىڭ 68%لىك ئوتتۇرىچە سەۋىيەسىدىن كۆرۈنەرلىك يۇقىرى بولغان. تەبىئىي گۆھەرلەر يەتكۈزگەن ئېكولوگىيە پايدىسى تېز سۈرەتتە پۇقرالارنىڭ ھەقىقىي ئېرىش تۇيغۇسىغا ئايلانماقتا. دۆلەتلىك ئورمانچىلىق يايلاق ئىدارىسى تەبىئىيلىككە قوغدىلىدىغان جايلارنى باشقۇرۇش مەھكىمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى سۈيخۇڭيەن مۇنداق دېدى. مىراس بايلىقىغا تايىنىپ ئېكولوگىيىلىك ساياھەت تەبىئەت

ئىقتىسادنى تەتقىق قىلىپ ئۆگىنىپ، ئورمان ئىقتىسادى قاتارلىق يېشىل كەسىپلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، مەھەللىدە ئورتاق باشقۇرۇشنى يولغا قويۇپ، كۆپ جايدىكى مىراس مەدەنىيەت ساياھەتنى يەرلىكنىڭ تۈرك كەسپىگە ئايلاندۇرۇپ، ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق ئۆتۈش، قوغداش بىلەن تەرەققىي قىلدۇرۇشنى ماس ئىلگىرى سۈرۈش يولىدا مېڭىش كېرەك.

ئۆرلەيدۇ. دوختۇرخانىدا مەخسۇس ئۇيقۇ تەكشۈرۈشى بار بولۇپ، ئۇ كۆپ ئۆتكۈزۈشچان ئۇيقۇ تەكشۈرۈشى دەپمۇ ئاتىلىدۇ، يەنى PSG. ئۇ 20 ئەسىرنىڭ 70 يىللىرىدا بارلىققا كەلگەن بولۇپ، ئۇيقۇ كېسەللىكىگە دىياگنوز قويۇش ۋە ئۇنى باھالاشتىكى ئالتۇن ئۆلچەم ھېسابلىنىدۇ. كۆپ يوللۇق ئۇيقۇ دىياگراممىسى 4 چوڭ يادرولۇق مودۇلدىن تەركىب تاپىدۇ. مېڭە ئېلېكتر مودۇلى باش قىسمىدىكى ئېلېكتر قۇتۇپى ئارقىلىق مېڭە ئېلېكتر دولقۇننى يىغىپ، سەگەك، تېز ئۇخلاش، چوڭقۇر ئۇخلاش ۋە تېز كۆز ھەرىكىتى ئۇيقۇسىنى توغرا پەرقلەندۈرەلەيدۇ. كۆز ئېلېكتر مودۇلى كۆز چانىقىنىڭ سىرتقى تەرىپىدىكى ئېلېكتر قۇتۇپى ئارقىلىق كۆز ئالمىسىنىڭ ھەرىكىتىنى تۇتۇپ، چۈش كۆرۈۋاتقان تېز كۆز ھەرىكىتى ئۇيقۇسى، يەنى REM ئۇيقۇسىغا كىرگەن كىرمىگەنلىكىگە ھۆكۈم قىلىدۇ. مۇسكۇل ئېلېكتر مودۇلى تۆۋەنكى جاغ ياكى پۇتقا ئېلېكتر قۇتۇپى قويۇپ، مۇسكۇلنىڭ كېرىلىش كۈچى ۋە پۇت قوللارنىڭ ھەرىكىتىنى كۆزىتىپ، ئۇيقۇنىڭ ئويغىنىش ھالىتىنى پەرقلەندۈرۈشكە ياردەم بېرىدۇ. يۈرەك ئېلېكتر مودۇلى يۈرەك رىتىمىنىڭ ئۆزگىرىشىنى خاتىرىلەپ، ئۇيقۇنىڭ يۈرەك قان تومۇرلىرىغا بولغان تەسىرىنى باھالايدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، ھاۋا سۈمۈرۈش، كۆكرەك قورساق ھەرىكىتى، قاندىكى ئوكسىگېنغا تويۇنۇش دەرىجىسى ۋە خورەك ئاۋازى سىستېمىلىق بىرىكتۈرۈلۈپ، ئۇخلىغاندا نەپەس ۋاقىتلىق توختاپ قېلىشقا دىياگنوز قويۇشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۇنىڭ خىزمەت پىرىنسىپى باش تېرىسى، يۈز قىسمى، بەدەنگە چاپلىنىدىغان ئېلېكتر قۇتۇپى ۋە سېنزور ئارقىلىق ئاجىز بىيولوگىيەلىك ئېلېكتر سىگنالى ۋە فىزىيولوگىيەلىك پارامېتىرلارنى يىغىپ، چوڭايتىش، دولقۇن سۈزۈش، رەقەملەشتۈرۈشتىن كېيىن تېخنىك ياكى كومپيۇتېردا ھېسابلاش ئۇسۇلى ئارقىلىق ئۇيقۇنى مۇددەتكە بۆلۈش ۋە ھادىسىنى ئانالىز قىلىشتىن ئىبارەت. ئۆلچەپ تەكشۈرۈشتە ئېرىشكەن يادرولۇق پارامېتىرلار تۆۋەندىكىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئۇيقۇ قۇرۇلما پارامېتىرى، مەسىلەن ئومۇمىي خاتىرىلەش ۋاقتى، ئۇيقۇنىڭ يوشۇرۇن مەزگىلى، REM يوشۇرۇن مەزگىلى، ھەرقايسى دەۋرلەردىكى ئۇيقۇنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى ۋە ئويغىنىش كۆرسەتكۈچى. نەپەسلىنىش پارامېتىرى، نەپەسلىنىشنى ۋاقىتلىق توختىتىش، تۆۋەن ھاۋا ئالماشتۇرۇش كۆرسەتكۈچى، قاندىكى ئوكسىگېنغا تويۇنۇش دەرىجىسى تۆۋەنلەش كۆرسەتكۈچى ۋە نەپەسلىنىش تىرىشچانلىقىغا مۇناسىۋەتلىك مىكرو ئويغىنىشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ھەرىكەت پارامېتىرى، دەۋرىيلىك پۇت قول ھەرىكەت كۆرسەتكۈچى ۋە تۆۋەنكى جاغ مۇسكۇلىنىڭ ھەرىكىتىگە چېتىلىدۇ. يۈرەك ئېلېكتر پارامېتىرى بولسا، يۈرەك رىتىمىنىڭ ئۆزگىرىشچانلىقى ۋە يۈرەك رىتىمسىزلىق ھادىسىنى خاتىرىلەيدۇ. بۇ پارامېتىرلار ئۇيقۇ سۈپىتىنى مىقدارلاشتۇرۇپ باھالاش سىستېمىسىنى ئورتاق بەرپا قىلىپ، ئۇخلىغاندا نەپەس توسقۇنلۇققا ئۇچراش، تۇتقاقلىق ئۇيقۇ كېسىلى ۋە غەيرىي ھالەتتىكى ئۇيقۇ قاتارلىق كېسەللىكلەرگە دىياگنوز قويۇشنى ئوبيېكتىپ ئاساس بىلەن تەمىنلەيدۇ. ئەقلىي ئىقتىدارلىق قول سائىتى ياكى تۇتقۇش ھالقىنىڭ خىزمەت پىرىنسىپى. ئەقلىي ئىقتىدارلىق قول سائىتى ياكى تۇتقۇش ھالقىنىڭ ئۇيقۇنى ئۆلچەپ تەكشۈرۈش پىرىنسىپى ئاساسلىقى ئىچىگە ئورنىتىلغان سېنزورنى ئاساس قىلغان بولۇپ، ھېسابلاش ئۇسۇلى ئارقىلىق ئۇيقۇ ھالىتىنى بىرلەشتۈرۈپ مۆلچەرلەيدۇ. بىۋاسىتە مېڭە ئېلېكتر سىگنالى بولمايدۇ. دوختۇرلۇقتا ئىشلىتىلىدىغان PSG بىلەن ماھىيەتلىك پەرقلىنىدۇ. ئاكسېلېرومېتىر ئارقىلىق بەدەن ھالىتىنىڭ ئۆزگىرىشى ۋە بەدەن ھەرىكىتىنى كۆزىتىپ، ئۆرۈلۈش، ھەرىكەت قىلىش ياكى تىنچ ئۇخلاش ھالىتىدە تۇرۇشقا ھۆكۈم قىلغىلى بولىدۇ. ئەمما جىم ئولتۇرۇۋېلىپ سەگەكلىشىش بىلەن سۇس ئۇيقۇنى پەرقلەندۈرگىلى بولمايدۇ. قاتتىق ئۇخلاش بىلەن REM ئۇيقۇنىمۇ پەرقلەندۈرگىلى بولمايدۇ. ئوپتىكىلىق سېنزور ئارقىلىق قان سىغىمىنىڭ ئۆزگىرىشى، يەنى تومۇر سوقۇش دولقۇنىنى ئۆلچەپ، يۈرەك رىتىمى ۋە يۈرەك رىتىمىنىڭ ئۆزگىرىشچانلىقىغا ھۆكۈم قىلغىلى بولىدۇ. سەگەك ۋاقتىدا يۈرەك رىتىمى بىر قەدەر تېز، داۋالغۇش چوڭ بولىدۇ. قاتتىق ئۇخلىغاندا يۈرەك رىتىمى تۆۋەنلەيدۇ. REM ئۇيقۇسىدا بولسا يۈرەك رىتىمى تېزلىشىدۇ ھەم تۇراقسىز بولىدۇ. قىزىل نۇر ۋە ئىنفىرا قىزىل نۇر سېنزور ئارقىلىق قاندىكى ئوكسىگېننىڭ تويۇنۇش دەرىجىسىنى ئۆلچەش. ئەگەر كېچىدە قاندىكى ئوكسىگېن پات-پات تۆۋەنلەپ كەتسە، ئۇخلىغاندا نەپەس ۋاقىتلىق توختاپ قالغانلىقىنى ئەسكەرتىشى مۇمكىن. لېكىن ئېنىقلىق دەرىجىسى دوختۇرلۇقتا ئىشلىتىلىدىغان نۇر ئۆتكۈزۈش شەكلىدىكى قان ئوكسىگېن قىسىش ئەسۋابىدىن تۆۋەن. ئەقلىي ئىقتىدارلىق قول سائىتى ئۇيقۇ ۋە سەگەكلىككە ھۆكۈم قىلىشتا دوختۇرلۇقتا ئىشلىتىلىدىغان تېرمومېتىرغا يېقىنلىشىدۇ. ئەمما ئۇنىڭ ئۇيقۇ مەزگىلىگە بولغان ھۆكۈمى مۆلچەر بولغاچقا كاشىلىغا ئاسان ئۇچرايدۇ. شۇڭا ئۇنىڭ توغرىلىقى ۋە كېسەلگە دىياگنوز قويۇش ئىقتىدارى جەھەتتە PSG بىلەن ماھىيەتلىك پەرقى بار. تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئەقلىي ئىقتىدارلىق قول سائىتى ياكى تۇتقۇش ھالقىنىڭ ئۇيقۇسىزلىققا گىرىپتار بولغان بىمارلار ئىچىدىكى توغرىلىق نىسبىتى 83% تۆۋەنلىگەن. توسۇلۇش خاراكتېرلىك ئۇخلىغاندا نەپەس ۋاقىتلىق توختاپ قېلىش بىمارىنىڭ سەزگۈرلۈك دەرىجىسى 92.5% تۆۋەنلىگەن. ئەقلىي ئىقتىدارلىق قول سائىتى ئومۇمىي ئۇخلاش ۋاقتىنى 28 مىنۇت يۇقىرى مۆلچەرلەشكە مايىل بولۇپ، ئويغانغاندىن كېيىنكى ئۇخلاش ۋاقتى 37 مىنۇتنى تۆۋەن مۆلچەرلەيدىكەن. ئۇنىڭدىن باشقا ئۇيقۇنى مۇددەتكە بۆلۈش توغرىسىدا ئەقلىي ئىقتىدارلىق قول سائىتىگە ھۆكۈم قىلىشتا خاتالىق پەرقى بولغاندىن سىرت، بەزى دورىلارنى ئىچكەندىمۇ ئۇخلاش باسقۇچىغا تەسىر يېتىدۇ.
Шоңа нокул алда, әқли иқтидарлы қол сайтыды көрістілген салық мәліматлағы

ئىستانسىمىز خەۋىرى. تارىخىي مەدەنىيەت شەھەرنىڭ روھى. باشۇجى شى جىنپىڭ ئەنئەنىۋى كوچىلارنى ياخشى قوغداش، قەدىمىي ئىمارەتلەرنى ياخشى قوغداش، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى ياخشى قوغداش شەھەرنىڭ تارىخى ۋە مەدەنىيەت تومۇرىنى ساقلاپ قالغانلىق دەپ كۆرسەتتى. جايلا باشۇجىنىڭ تاپشۇرۇقىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، شەھەر قۇرۇلۇشىدا شارائىتقا قاراپ ئىش كۆرۈشتى چىڭ تۇرۇپ، تارىخىي مەدەنىيەتنى قوغداش، ۋارىسلىق قىلىش سىستېمىسىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، جانلىق پايدىلىنىش سەۋىيەسىنى سىجىل ئۆستۈرۈپ، مەدەنىيەت تومۇرىنى داۋاملاشتۇرۇش داۋامىدا شەھەرنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈردى. سۇجۇ پىڭجاڭ تارىخىي مەدەنىيەت كوچىسى ھازىرغىچە 2500 يىلدىن ئارتۇق تارىخقا ئىگە. دەۋ بايرىمى مەزگىلىدە بۇ يەرگە نۇرغۇن ساياھەتچى كەلدى. كىشىلەر شىپاڭ سۇ بويىدىكى كۆتۈرمە ئۆيلەرنىڭ ئارىسىدىن قەدىمىي ئىمارەتلەرنى تاماشا قىلىپ، مىللىي ئۆرپ ئادەتلەرنى ھېس قىلىپ، سۇ يۇرتىنىڭ مەدەنىيەت گۈزەللىكىدىن ھۇزۇرلاندى. 2023 يىلى 7 ئايدا باشۇجى شى جىنپىڭ بۇ يەرگە كېلىپ خىزمەت تەكشۈردى. ئۇ كۆپچىلىككە مۇنداق دېدى: پىڭجاڭ تارىخىي مەدەنىيەت كوچىسى جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىگە ۋارىسلىق قىلىش ۋە ئۇنى ئەۋجالدۇرۇش، سوتسىيالىستىك مەنىۋى مەدەنىيلىك قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىشتىكى قىممەتلىك بايلىق، ئۇنى ياخشى قوغداش، ياخشى قېزىش، ياخشى پايدىلىنىش كېرەك. شۇ جاي باشۇجىنىڭ تاپشۇرۇقىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، دەريا بىلەن كوچىلا قوشنى بولغان، شەھەر بىلەن سۇ بىللە تۇرىدىغان شەھەر ئەندىزىسىنى سىستېمىلىق قوغداشنى داۋاملىق قانات يايدۇرۇپ، قەدىمىي ئۆي، قەدىمىي دەرەخ، قەدىمىي قۇدۇقلارنىڭ قوغداشقا تېگىشلىكلىرىنى تولۇق قوغدىدى. كۈنچى تىياتىرى، ئېيتىشىش، كەشتىچىلىك قاتارلىق غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى كاسىپخانىسى بۇ يەرگە كەڭ تارقالغان بولۇپ، سۇ بىلەن قەدىمىي ئىمارەتلەر گىرەلىشىش ئالاھىدىلىكى تېخىمۇ روشەن بولدى. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا پىڭجاڭ تارىخىي مەدەنىيەت كوچىسى كۈتۈۋالغان ساياھەتچى 15 مىليون ئادەم قېتىمدىن ئېشىشى مۇمكىن.

دنیا اقتصاد سود تەرەققىياتىي ۋە دنیا كەسىپ زەنجىرى تەمىنات زەنجىرىنىڭ مۇقىملىقىغا پائال تۆھپە قوشۇپ، جۇڭگونىڭ ئېچىۋېتىش تەرەققىياتى چىڭ تۇرۇپ، دنیا بىلەن پايدىدىن ئورتاق بەھرىلىنىش روشەن سىگنالىنى تارقاتتى. نۆۋەتتە تاشقى جەھەتتە مۇقىمسىز، ئېنىقسىز ئامىللار يەنىلا بىر قەدەر كۆپ. دۆلەت ئىچىدە تەمىنات كۈچلۈك، ئېھتىياج ئاجىز بولۇش زىددىيىتى يەنىلا بىر قەدەر گەۋدىلىك. لېكىن جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ ئۇزاق مۇددەت ياخشىلىنىش ئاساسىي يۈزلىنىشى ئۆزگەرمىدى. جۇڭگونىڭ 15-نچى 5 يىللىق يىرىك پىلانىنى يولغا قويۇشنى ئىلگىرى سۈرۈشىگە ئەگىشىپ، جۇڭگو ئىقتىسادىدا ساقلانغان كەسىپ، ئىشكى ئېھتىياج ۋە ئېچىۋېتىش يوشۇرۇن كۈچى يەنىمۇ ئۇرغۇتۇلىدۇ. بۇنىڭدىن مۇدىي، فېتىش قاتارلىق خەلقئارا دەرىجە باھالاش ئاپپاراتلىرىنىڭ نېمە ئۈچۈن جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ ئىپادىسىنى ئېتىراپ قىلغانلىقىنى، خەلقئارا كاپىتالنىڭ نېمە ئۈچۈن بەس-بەستە جۇڭگوغا ماكانلاشقانلىقىنى چۈشىنىش تەس ئەمەس. چۈنكى دۇنيا جۇڭگو بىلەن سەپەرداش بولغانلىق، پۇرسەت بىلەن سەپەرداش بولغانلىق ئىكەنلىكىنى، جۇڭگوغا مەبلەغ سالغانلىق كەلگۈسىگە مەبلەغ سالغانلىق ئىكەنلىكىنى باغانسېرى ئېنىق كۆرۈپ يەتمەكتە.

بىر ئاز جىمجىتلىقتىن كېيىن قۇدرەت ئورنىدىن تۇرۇپ ماڭماقچى بولدى-يۇ، يەنە بىر ئىش ئېسىگە كېلىپ جايىدا ئولتۇرۇپ قالدى. ئازادەم سىڭلىم، مەن بىر ئىشنى سىزدىن سوراپ باقاي دېگەن. قېنى، تۈز قىلماي سوراۋەرسىلە، دېدى ئازادەم. بۇ يىل ئەتىيازدا نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ تەكلىرى قۇرۇپ كەتتى. بەزىلەر بۇ دېگەن تەكلەر كەلگەن ئاپەت دېيىشتى. يەنە بەزىلەر تەك ۋاباسى تەكلەرگە كېسەل تەككەن گەپ دېيىشتى. يەنە بەزىلەر تېخى بۇ يىل قىشتا قاتتىق سوغۇق بولدى، تەكلەر قىشتا توڭلاپ قالغان گەپ دېيىشتى. مېنىڭ بۇ گەپلەرگە تازا ئىشەنگۈم كەلمەيدۇ. ئۆزلەر تەتقىقاتچى بولغاندىن كېيىن بۇنىڭغا بىر نېمە دېسىلا بولاتتى. دېگەنلىرى ئورۇنلۇق، دېدى ئازادەم بىر ئاز ئويلىنىۋالغاندىن كېيىن. تەشكىل بۇنىڭغا چوقۇم بىر نېمە دەيدۇ. شۇ تاپتا مەن دەل مۇشۇ ئىش ئۈستىدە ئىزدىنىۋاتىمەن. دەسلەپ قەدەمدە يەكۈنگىمە ئېرىشتىم. بىراق ئوچۇق ئاشكارا بىر نەرسە دېيىشكە تېخى بالدۇر. يەنىمۇ دەلىللەشكە توغرا كېلىدۇ. ئۇنداقتا سىلىچە بۇ زادا قانداق ئىش؟ ھازىرغىچە تەكشۈرۈپ ئېرىشكەن ماتېرىياللارغا قارىغاندا ئۆزلەرنىڭ گۇمانلىرىنىڭ ئاساسى بار. بىرىنچىدىن، بىز تەكشۈردۇق. قۇرۇپ كەتكەن تەكلەردە ياكى تەك يىلتىزدا روشەن يوقىتىش خاراكتېرلىك كېسەللىك ئالامەتلىرى بايقالمىدى. ئىككىنچىدىن، بۇ يىل ھەقىقەتەن ئالدىنقى يىللارغا قارىغاندا سوغۇق بەكرەك بولدى. بۇنىمۇ بىر مۇھىم ئامىل دېمەي بولمايدۇ. ئەلۋەتتە رايونىمىزنىڭ ھاۋا رايى تارىخىدىن قارىغاندا قىشتا بۇنىڭدىمۇ قاتتىق سوغۇق بولغان يىللار ئۆتكەن. تەكلىرىمىز بۇنىڭدىمۇ قاتتىق سوغۇق بولغان يىللاردىمۇ قىشتىن ئامان ئېسەن ئۆتكەن. ئەڭ قاتتىق سوغۇق بولغان يىللىرىمۇ تەكلەرنىڭ بۇنداق كەڭ كۆلەمدە قۇرۇش ھادىسىسى كۆرۈلمىگەن. ئۇنداقتا بۇ يىلقى تەك قۇرۇشنىڭ سەۋەبى نېمىدۇ؟ بۇنىڭ سەۋەبىنى كۆپ تەرەپتىن تەھلىل قىلىشقا بولىدۇ. بىرىنچىدىن، يەنىلا سوغۇقنىڭ كۆرسەتكەن تەسىرىنى دېھقانلارنىڭ مۇداپىئە تەدبىرلىرىنى قوللانغان قوللانمىغانلىقى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ تەھلىل قىلىشقا بولىدۇ. بۇ يىل قىشتا ئالدىنقى يىللارغا قارىغاندا بەكرەك سوغۇق بولدى. دېھقانلارنىڭ تەكلەرنى كۆمۈش تەكشى ئەمەس. بەزىلىرى قىيىنراق كۆمۈپ ئادەتلەنگەن. بەزىلىرى نېپىزرەكلىك كۆمۈپ بولدى قىلىدۇ. نېپىز كۆمگەندە ئادەتتىكى يىللاردا قىشتىن ئامان ئۆتكىنى بىلەن سوغۇق قاتتىق بولغان يىللىرى توڭلاپ قىشتىن ئۆتەلمەي قالىدۇ. ئىككىنچىدىن، تەكنىك كۆمگەن چاغدىكى تۇپراقنىڭ نەملىك دەرىجىسىنىڭ مۇۋاپىق بولماسلىقىمۇ تەكنىڭ قىشتا توڭلاپ قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بولۇپمۇ قۇرغاقراق كۆمۈلۈپ قالغاندا قۇرۇق توپىمۇ تەك نوتىلىرىنىڭ سۈيىنى تاتىپ كېتىپ تەكنىڭ قۇرۇپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۈچىنچىدىن، تەك غول شۇڭلىرىدىكى زاپاس ئوزۇقلۇقنىڭ تۆۋەنلەپ كېتىشى تەكلەرنىڭ قۇرۇپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئاساسلىق ئامىل. نەچچە يىلدىن بۇيان تەكلەرنى ئىلمىي ئۇسۇلدا قىرقىش ئومۇملاشتۇرۇلۇپ، تەكلەرنىڭ بىرلىك مەھسۇلاتى يۇقىرى چەككە يەتكۈزۈلدى. بىراق شۇنىڭغا مۇناسىپ ھالدا تەكلەر يېتەرلىك ئوغۇتلانمىدى. بىزنىڭ بەزى دېھقانلىرىمىز تەكتىن ئېلىشنى بىلىپ تەككە بېرىشنى ئېستىن چىقادى ياكى بۇنىڭغا سەل قارىدى. ئادەتتە تەكلەر يىلتىز تۈۋىگە ئۈچ تەرەپتىن يىلدا نۆۋەت بويىچە ئورەك كولۇنۇپ ئوغۇتلىنىدىغان بولغاچقا، بىر ئىككى يىل ئوغۇت بەمىسىمۇ تەكنىڭ ھوسۇلىغا روشەن تەسىرى بولمايدۇ. بۇنىڭ بىلەن بەزى دېھقانلاردا تەكلەرنى ئوغۇتلىسىمۇ ئوغۇتلىمىسىمۇ ئوخشاشلا مېۋە بېرىۋېرىدىكەن دەيدىغان خاتا قاراش شەكىللەنگەن. بەزى دېھقانلار ئورەك كولاشنى ئاۋارچىلىق دەپ قاراپ، مەھەللىۋى ئوغۇت بەرمەيدىغان، ئۈنۈمى تېز بولىدۇ دەپ تۈپ بېشىدىن خىمىيىۋى ئوغۇت بېرىش بىلەنلا چەكلىنىدىغان بولۇۋالدى. بۇنىڭ بىلەن تەكلەرنىڭ غول شۇڭىدىكى زاپاس ئوزۇقلۇق ئېغىر دەرىجىدە خوراپ، تەكلەر ئاجىزلىشىپ كەتتى. ھە، بۇ گەپچە تەكلەرنىڭ قۇرۇپ كېتىشى
aciz adamla asan kesel boğan dekli bir işkende? Ha, şunda qıraq. Yeni bəz deyqalla küzde üzümlü üzü ağan deyinkin təklənin soğrışqı səl qarıdı. Kömüştün ilgiri təkşi onları eğir dərəcdə susuznıb getdi. Ha, mundaq deslərə? Bu, dəsləbki yekün. Meninçim şundaq. Aqılğımı muvaffaq. Orun adamla özlərinin təklərini yetərlik oğutlamağalıqdın, yetərlik soğurmağalıqdın, yetərlik qeylin kömüyəlikdün kömək, bu deyən apət, tək kisəl təkdi, soğu qatıq bol deyən dəkəblə bilən özlərinin horuluqın yapmaqçı buluşudu. Apət deyəndim o, apətin səbəbi boludu da. Bu mu, heliqədə təklə bir yıl obdan husul bəyəndinkin, bir yıl aram aldı deyəngi oxşaslı bir gəp. Rəs, bu gəpnin mu asası yox. Obdan işləsə, bulub mu oğudni suyunu qandırıb berib, köngül qoyub pərviş qısla, təkdə aram iliş deyən gəp olmaydı. Mana, özlərinin təknili alaylı. Qanç yıldın bu yan nədə aram eyb baxdı? Hər yili oxşaslı mol usul berib atmamdı. Şunda qəməs mu? Vaqt mu bir yəgə berib qalğan idi. Qudrət ola bilən xoşluşub, üyə qayıtdı.